benzenu u bržu ne hre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anop.

Акустика, New Age, световна глазба, лахкотен джез, врхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корушкега радија.